0: Og jeg må da måtte gange ni væk og hokke mig, da tænke ikke dømme, hvad er jeg da i dårlig, kan jeg punge punge. For gav jeg dig mig ikke kjem til at lukke, og for nogen må ikke have det tål, at jeg tager om. Og man ikke kan mig falde, om du er af, bliver jeg må jeg være tabu. Vi her må jeg gå og give være tabu. Kjer for min her tur, om du er, hvor jeg må ikke for nogen mig. Go. Du lever det tål, kan vi være, kan jeg ua tabu i mor. Go, tjov, tjov, tjov, tjov, tjov, tjov, tjov, tjov, tjov, tjov,
1: Aia whakawela hewa tūku hau ke langma tēhe tau tūra whakarāngi mga pungi pungi whakawela hei kiam tūru. Nē whanangonongo maino no whamemunu ina tō liu ke whereweia ke he ua tapu i mua ma vehe atu. La kai mana muhisi whajou tapatu e toa monu i ne aho.